آئی ہوپ اس پروگرام کے بھی جو غزل ہیں جو گانے ہیں وہ آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. اگر آ رہی ہیں تو فٹافٹ سے میل کیجیے گا رینبو 102.6 FM @gmail.com.